ဆိုရင်ကေဝကရယာကကေဆလာကျောင်းမရနီကဝဇာနာနာနကအခန်းစပ်ကူအခဲကတူဧကဇာနာဘဒါဆာဟေဘဒီနိုင်ကီတာဇာကဟောဝေနာနဂျေကူအပူဇာနေအကေကန